0: столетие. Десет джин тоника у върсти.
1: На Антени па десет хита у върсти.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.